0: It's all of you, baby.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Хочеш не просто мріяти, а діяти, обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє, тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 9-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама. Лелія.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій белаза, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
3: Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна»? Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
5: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Восьмеро загиблих через ракетно-дронову атаку РФ по Києву. Ще п'ятеро людей постраждало, зокрема двоє дітей, повідомив Кличко. В Дарницькому районі є влучання ракети і пожежі на нежитловому об'єкті. У Голосіївському районі впали уламки ППЛА та ракети. На одній із локацій загорілась трава та нежитловий об'єкт. У Солом'янському районі дрон впав на територію нежитлового об'єкта без детонації. Ще один ППЛА впав на приватний житловий будинок. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов взяв участь у зустрічі міністрів фінансів та глав центральних банків країн G20 у США. На цьому саміті російська сторона з'явилась вперше з 2022 року. Присутність міністра викликала обурення представників європейських країн, які виступають за міжнародну ізоляцію Росії. Посол України в Нідерландах закликав уряд країни надати Україні 2 мільярди євро військової допомоги. Україна просить про допомогу насамперед для посилення ППО та захисту цивільного населення. Посол просить нідерландський уряд надати обіцяну на наступні роки допомогу вже зараз. Ці кошти Україна могла б використати, зокрема, для інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Олександра Павленка зі Цюків. 39-річний захисник загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Олександр був добрим, спокійним і надійним. Змалку любив техніку та здобув фах автослюсаря. Після початку війни уклав контракт і став на захист України. Додому герой повернувся на щиті лише в липні 2025 року, майже через рік після загибелі. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Нових директорів призначили в Ісаківській та Северській гімназіях Богуславської громади. Про кадрові зміни оголосив начальник відділу освіти Валерій Чайка під час серпневої конференції педагогів. За рішенням посадовців ними стали Оксана Тернова в Ісаківській гімназії та Жанна Романова у Северській гімназії. Окрім призначення, освітяни обговорили пріоритети на новий навчальний рік, безпеку дітей, готовність шкіл до ймовірних блекаутів та підтримку психологічного стану учнів.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Ввечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось вже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: I'm glad you came. Реклама.
1: Хочеш не просто мріяти, а діяти, обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє, тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 0639-63-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Четверо загиблих через удари РАФ по Борисполю, ще 13 людей поранені. У Борисполі пошкоджені п'ятиповерхівка, магазин, приватні будинки, авто, підприємство та СТО. Також в Обухівському районі одна людина постраждала. Пошкоджено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС. «Укрзалізниця» втратила 40% рухомого складу через російські обстріли. Напередодні зими ворог планує атаки не лише по енергетичних об'єктах і системах життєзабезпечення, а й по залізничних шляхах для паралізації логістики, наголосив Павло Гайнижник. НАБУ та САП перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень. Очільник САП Олександр Клименко пояснив, що для таких перевірок антикорупційні органи звертаються до Державної служби фінансового моніторингу. І до місцевих новин. Ветерани Миронівської громади взяли участь у ветеранському турнірі з диск-гольфу «Диск-гольф об'єднує», що відбувся 29 серпня у Києві. Змагання об'єднали ветеранів Миронівської та Часоярівської громади у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Учасники змагались, спілкувалися та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України. Після турніру ветерани продовжили спілкування за спільним обідом, а учасники отримали пам'ятні нагороди. 12-ю локацією проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить» став «Красний магазин» – одна з найстаріших споруд міста. Історики досі не знають точно, для чого її збудували. Серед версій – це цукровий або зерновий склад чи навіть оборонна споруда. На це вказують товсті стіни, вузькі вікна, підземний хід і цегла з датою 1837 року. Автори проєкту закликають миронівчан ділитись спогадами та старими фотографіями будівлі.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. У день максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Ввечері – можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
3: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? «Нові вікна» – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Тобі інтернет? Тобі інтернет, і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знищили та подавили 199 повітряних цілей за ніч. Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами та 218 ударними дронами, близько третини з яких реактивні. Основними напрямками удару були Одещина та Київщина. Влучання зафіксували на 28 локаціях, ще на 10 – падіння уламків. Фантоми повернулись на дороги і за день виписали 810 штрафів, повідомив начальник департаменту патрульної поліції Білощинський. Більшість із них – це перевищення встановленої швидкості. В Україні знизилась середня зарплата. У липні 2026 року середня зарплата становила 32 243 гривні, що на 1,6% менше, ніж у червні. За місяць показник зменшився на 540 гривень. Найвищу середню зарплату в липні зафіксували у Києві – 49 463 гривні. Найнижчі показники були у Чернівецькій області – 23 354 гривні. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Олександра Павленка-Зіцюків. 39-річний захисник загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Олександр був добрим, спокійним і надійним, змалку любив техніку та здобув фах автослюсаря. Після початку війни уклав контракт і став на захист України. Додому герой повернувся на щиті лише в липні 2025 року, майже через рік після загибелі. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Маскувальні сітки, дрони та спорядження відправили захисникам волонтери з Владиславки. За останній тиждень місцевої осередки «Бджілка ЗСУ» передав на східний напрямок маскувальні матеріали, ноші, адаптивний одяг, кавери, каністри, бочки, матраци, шини та безпілотники. Закупити і зібрати необхідне за запитами військових вдалося завдяки волонтерській праці та благодійному концерту. Допомогу постійно підтримують місцеві жителі. Релігійна громада церкви Пресвятої Богородиці, Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів і нова пошта, яка безкоштовно забезпечує логістику. Плетіння сіток та збір коштів на матеріали тривають беззупинно. Усі, хто має змогу долучитись чи допомогти фінансово, можуть звертатись за телефоном, який знайдете на офіційних сторінках Богуслава ФМ у соцмережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 28 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Ввечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 0939 063 063 9680 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони ударили по місцях запуску БПЛА, вузлу зв'язку та командному пункту окупантів, повідомили у Генштабі. У Донецьку та Гвардійську по окупованому Криму знищено, пошкоджено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА. У Мирному в Криму під удар потрапив вузол зв'язку, у Полугах командно-спостережний пункт, а у Верхнокам'янці – район зосередження російської техніки. У Борисівці Білгородської області пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів. Серед загиблих через нічну атаку РФ – громадянин Індії. Про це повідомив президент України. Атака пошкодила цивільну інфраструктуру, житлові будинки та підприємства. Крім Києва, обстрілів зазнали також Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпропетровська області. Загалом 12 людей загинули. Ілон Маск таки проти дозволу Україні використовувати Starlink для ударів по території Росії. Маск хоче угоди в цій війні, а не ескалації, сказало джерело Київ Індепенет. І додало, що Маск провів вкрай невдалі переговори з Федоровим, після чого переконався, що не хоче надавати свого дозволу. І до місцевих новин. Ветерани Миронівської громади взяли участь у ветеранському турнірі з дискогольфу. Дискогольф об'єднує, що відбувся 29 серпня у Києві. Змагання об'єднали ветеранів Миронівської та Часоярівської громад у межах національного проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади». Учасники змагались, спілкувались та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України. Після турніру ветерани продовжили спілкування за спільним обідом, а учасники отримали пам'ятні нагороди. 12-ю локацією проєкту «Миронівка – місто, яке говорить» став красний магазин – одна з найстаріших споруд міста. Історики досі не знають точно, для чого її збудували. Серед версій – цукровий або зерновий склад чи навіть оборонна споруда. На це вказують товсті стіни, вузькі вікна, підземний хід і цегла з датою 1837 року. Автори проєкту закликають миронівчан ділитись спогадами та старими фотографіями будівлі.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 29 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Ввечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.

0: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13.00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Вночі в деяких регіонах Румунії, Естонії, Латвії оголошували повітряну тривогу. Країни піднімали винищувачі і пілоти фіксували вибухи на території України. США відмовили Росії в економічних послабленнях до завершення війни проти України. За інформацією Reuters, міністр фінансів США Скотт Бенсен заявив про це російському колезі Антону Силуанову під час двосторонньої зустрічі на полях саміту G20 у Північній Кароліні. За даними джерел агентства, основною темою зустрічі був мирний план Трампа щодо України. Особиста поява Силуанова на зустрічі G20 стала першою від початку повномасштабного вторгнення та викликала невдоволення європейських посадовців, які працюють над новими санкціями проти Росії. У Броварах, Вишгороді та Іванкові погіршилась якість повітря. Мешканцям радять зачинити вікна. За даними цілодобового моніторингу, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. У чутливих до подразнень людей він може спричинити незначний дискомфорт під час дихання. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на вулиці, пити достатньо води і використовувати очищувач повітря на максимальній потужності. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Олександра Павленка з Яцюків. 39-річний захисник загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Олександр був добрим, спокійним і надійним. Змалку любив техніку та здобув фах автослюсаря. Після початку війни уклав контракт і став на захист України. Додому герой повернувся на щиті лише в липні 2025 року, майже через рік після загибелі. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Маскувальні сітки, дрони та спорядження відправили захисникам волонтери з Владиславки. За останній тиждень місцевий осередок бджілки ЗСУ передали на східний напрямок маскувальний матеріал, ночі, адаптивний одяг, кавери, каністри, бочки, матраци, шини та безпілотники. Закупити і зібрати необхідне за запитами військових вдалося завдяки волонтерській праці та благодійному концерту. Допомогу постійно підтримують місцеві жителі, релігійна громада, церква Пресвятої Богородиці, Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів та Нова пошта, яка безкоштовно забезпечує логістику. Плетіння сіток та збір коштів на матеріали тривають беззупинно. Усі, хто має змогу долучитися, щоб допомогти фінансово, може звертатись за телефоном, який знайдете на офіційних сторінках Богуслав ФМ у соцмережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 30 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Ввечері – можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємося вже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Небо було свідком подій не зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Радіо. Радіо. Твого міста. Радіо. Радіо твого міста.

0: Реклама.
1: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання на проживання в гуртах.

0: 9 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: пустив, бо просто не зміг.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 14.00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія вдарила по терміналу нової пошти на Одещині, який раніше вже був атакований, повідомили в ОВА. Пожежу вже загасили, минулось без постраждалих. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас заявила, що держави ЄС мають передати Україні необхідні їй ракети-перехоплювачі, зокрема ті, в яких скоро спливає термін зберігання. Калас повідомила, що також звертається до країн за межами Європейського Союзу, щоб отримати ракети-перехоплювачі для захисту цивільного населення. Штраф до 11 900 гривень можуть виписати батькам за спілкування російською у шкільних чатах, йдеться у зверненні уповноваженої захисту державної мови Івановської. Вона нагадує, що вчителі, батьки та учні мають використовувати українську під час освітнього процесу. При цьому у приватному спілкуванні люди можуть використовувати будь-яку мову. За перше порушення можуть попередити або оштрафувати на 3400 гривень або 5100 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, штраф може зрости до 8500 гривень або 11900 гривень. І до місцевих новин. Богуславські титани здобули нагороди на національному відборі до Strong Spirits Games 2026. У Києві 159 учасників змагались за місце у збірні України, яка виступатиме на міжнародних змаганнях в Австрії. Максим Демченко виборов 4 золоті медалі, Олег Романенко здобув золото, срібло та 2 бронзи. Тепер ветерани очікують на офіційні результати відбору до збірної України. 12-ю локацією проєкту «Миронівка», місто, яке говорить, став Красний магазин – одна з найстаріших споруд міста. Історики досі не знають точно, для чого її збудували. Серед версій – цукровий або зерновий склад чи навіть оборонна споруда. На це вказують товсті стіни, вузькі вікна, підземний хід і цегла з датою 1837 року. Автори проєкту закликають миронівчан ділитись спогадами та старими фотографіями будівлі.
1: Погода на Богуслав FM.
2: 31 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Ввечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
3: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома, все, що

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ атакували дроном авто волонтерів, які проводили евакуацію з Новотроїцьку у Запорізькому районі. Двоє поранених, пошкоджено авто, повідомили в ОВА. Уряд переходить у режим жорсткої економії через дефіцит бюджету, повідомив прем'єр Корецький під час виступу в Раді. Кабмін вже знайшов 70 мільярдів гривень економії за рахунок видатків, не пов'язаних із безпекою. Заощаджені кошти направлять на потреби оборони. Водночас пенсії та зарплати обіцяють виплачувати без затримок. Економити планують і під час підготовки держбюджету на 2027 рік. Подавали посилки з Аліекспрес, і там поки не буде. Верховна Рада знову не підтримала скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро, повідомив нардеп Железняк. За законопроєкт проголосували 194 депутати, не вистачило 32 голоси. Нові правила могли запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Олександра Павленка з Яцюків. 39-річний захисник загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Олександр був добрим, спокійним і надійним. Змалку любив техніку та здобув фах автослюсаря. Після початку війни уклав контракт і став на захист України. Додому герой повернувся на щиті лише в липні 2025 року, майже через рік після загибелі. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Маскувальні сітки, дрони та спорядження відправили захисникам волонтери із Владиславки. За останній тиждень місцеві осередки бджілки ЗСУ передали на східний напрямок маскувальні матеріали, ноші, адаптивний одяг, кавери, каністри, бочки, матраци, шини та безпілотники. Закупити і зібрати необхідне за запитами військових вдалося завдяки волонтерській праці та благодійному концерту. Допомогу постійно підтримують місцеві жителі, релігійна громада Церкви Пресвятої Богородиці, Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів та нова пошта, яка безкоштовно забезпечує логістику. Плетіння сіток та збір коштів на матеріали тривають беззупинно. Усі, хто має змогу долучитися чи допомогти фінансово, можуть звертатись за телефоном, який знайдете на офіційних сторінках Богуслав ФМ у соцмережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 31 градус. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря в день коливатиметься в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса, очі не

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У Києві різко зросла кількість повітряних тривог. 27 серпня Київ провів у тривозі понад 14 годин. Президент України Володимир Зеленський 30 серпня заявив, що зараз тактика РФ – виснаження українців. У Києві через посилення атак РФ розглядають зміни у роботі метро та русі транспорту під час тривог, а комендантську годину хочуть послабити. Школи у столиці змінили формат навчання. Народним депутатам облаштували укриття, де вони голосуватимуть через телефони. Тепер після оголошення повітряної тривоги народні депутати мають перервати пленарне засідання та прийти в укриття. Українцям не варто панічно закуповувати харчові продукти, повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Вдома потрібно мати запас харчів і питної води на тиждень-півтора, відмовившись при цьому від скуповування товарів на місяці вперед. І до місцевих новин. Богуславські титани здобули нагороди на національному відборі до Strongest Pirates Games 2026. У Києві 159 учасників змагались за місце у збірні України, яка виступатиме на міжнародних змаганнях в Австрії. Максим Демченко виборов 4 золоті медалі. Олег Романенко здобув золото, срібло та 2 бронзи. Тепер ветерани очікують на офіційні результати відбору до збірної України. 12-ю локацією проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить» став «Красний магазин» – одна з найстаріших споруд міста. Історики досі не знають точно, для чого її збудували. Серед версій – цукровий або зерновий склад чи навіть оборонна споруда. На це вказують товсті стіни, вузькі вікна, підземний хід і цегла з датою 1837 року. Автори проєкту закликають миронівчан ділитись спогадами та старими фотографіями будівлі.
0: Погода на Богуслав ФМ.
2: Наразі за вікном температура плюс 31 градус. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 24, плюс 26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко та Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання.

09-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій балаза, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати.

0: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Унаслідок російської атаки на село Мила під Києвом 28-29 серпня частково зруйнована сімейна виноробня Касія. За його словами, за словами власника, будинок зазнав значних пошкоджень. Зруйновані дах, стіни, перегородки, вибиті вікна, пошкоджено авто та територію. Родина відкрила банку для збору коштів на відновлення. Наглядова рада Агенції оборонних закупівель ДОТ призначила ТВО керівника. Ним став Антон Романюков. Серед його завдань – продовження переведення оборонних закупівель на тендери, цифровізація тих механізмів, які цього потребують, та антикорупційна робота. Попри російські атаки складів, продовольства в Україні достатньо, логістика перебудовується, ціни зростуть не більше, ніж на 2,5%, повідомили в Мінагрополітики. За словами міністра Тараса Висоцького, планується розсереджений підхід, розміщення продукції невеликими партіями та пряма доставка від виробника безпосередньо до магазинів. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Олександра Павленка з Яцюків. 39-річний захисник загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Олександр був добрим, спокійним і надійним. Змалку любив техніку та здобув фах автослюсаря. Після початку війни уклав контракт і став на захист України. Додому герой повернувся на щиті лише в липні 2025 року, майже через рік після загибелі. Вічна пам'ять і слава захиснику України. 1000 гривень зібрали діти з вулиці Терешківка у селі Пустовіта під час благодійного футбольного матчу пам'яті загиблих українських військових. Кошти передали на виготовлення маскувальних сіток для українських захисників.
0: Погода на Богуслав ФМ.
2: Наразі за вікном температура плюс 30 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко та Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. ГУР спільно з силами оборони ударило по комплексу «Новатек» у Усть-Улуга в Ленінградській області РФ. Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. На підприємстві, яке живе злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа. Країни НАТО та ЄС чинять тиск на Іспанію та Грецію з метою передачі Україні ракет-перехоплювач до «Патріот», пише Bloomberg. Ці прохання були висунуті влітку і передбачають, що Норвегія може придбати ці ракети, а потім передати їх Україні, повідомили джерела. Це питання буде на порядку денному у вівторок та середу, коли міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться в Ірландії. Греція чинить опір тиску, заявляючи, що ці ракети їй потрібні для власної оборони в умовах тривалого протистояння з Туреччиною. Борги українців перед мікрофінансовими організаціями стрімко зросли, як і середній розмір такої позики. З початку року вони зросли на 17% і становлять 32,3 мільярда гривень, повідомляє Open Data Bot. За перше півріччя укладено понад 4,19 мільйонів договорів на суму 37,5 мільярдів гривень. Хоч кількість позик не збільшилась, середній їх розмір зріс у півтора рази до 9 170 гривень проти 6 290 гривень торік. Після падіння заборгованості у 2022 році до 8 мільярдів гривень, з 2023-го борги знову зростають. Топ-10 МФО отримали 12,78 мільярда гривень доходу та 1,16 мільярда гривень прибутку за півріччя. І до місцевих новин. Богуславські титани здобули нагороди на національному відборі до Strong Paris Games 2026. У Києві 159 учасників змагались за місце у збірні України, яка виступатиме на міжнародних змаганнях в Австрії. Максим Демченко виборов 4 золоті медалі. Олег Романенко здобув золото, срібло та 2 бронзи. Тепер ветерани очікують на офіційні результати відбору до збірної України. 12-ю локацією проєкту «Миронівка», місто, яке говорить, став «Красний магазин» – одна з найстаріших споруд міста. Історики досі не знають точно, для чого її збудували. Серед версій – цукровий або зерновий склад, чи навіть оборонна споруда. На це вказують товсті стіни, вузькі вікна, підземний хід і цегла з датою 1837 року. Автори проєкту закликають миронівчан ділитись спогадами та старими фотографіями будівлі.
0: Погода на Богуслав ФМ.
2: Наразі за вікном температура плюс 29 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко та Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
3: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. ГУР спільно з силами оборони вдарило по комплексу «Новатек» Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. На підприємстві, яке живе злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа. Наглядова рада Агенції оборонних закупівель ДОТ призначила ТВО керівника. Ним став Артем Романюков. Серед його завдань – продовження переведення оборонних закупівель на тендери, цифровізація тих механізмів, які цього потребують, антикорупційна робота. Українцям не варто панічно закуповувати харчові продукти, повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Вдома потрібно мати запас харчів і питної води на тиждень-півтора, відмовившись при цьому від скуповування товарів на місяці вперед. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Олександра Павленка з Яцюків. 39-річний захисник загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Олександр був добрим, спокійним і надійним. Змалку любив техніку та здобув фах автослюсаря. Після початку війни уклав контракт і став на захист України. Додому герой повернувся на щиті лише в липні 2025 року, майже через рік після загибелі. Вічна пам'ять і слава захиснику України. 1000 гривень зібрали діти з вулиці Терешківка у селі Пустовіти під час благодійного футбольного матчу пам'яті загиблих українських військових. Кошти передали на виготовлення маскувальних сіток для українських захисників. Богуславські титани здобули нагороду на національному відборі до Strong Spirits Games 2026. У Києві 159 учасників змагались за місце у збірні України, яка виступатиме на міжнародних змаганнях в Австрії. Максим Демченко вибрав 4 золоті медалі. Олег Романенко здобув золото, срібло та 2 бронзи. Тепер ветерани очікують на офіційні результати відбору до збірної України. Ветерани Миронівської громади взяли участь у ветеранському турнірі з диск-гольфу «Диск-гольфу об'єднує», що відбувся 29 серпня у Києві. Змагання об'єднали ветеранів Миронівської та Часоярівської громад у межах національного проєкту «Пліч-опліч – згуртовані громади». Учасники змагались, спілкувались та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України. Після турніру ветерани продовжили спілкування за спільним обідом, а учасники отримали пам'ятні нагороди. Маскувальні сітки, дрони та спорядження відправили захисникам волонтери з Владиславки. За останній тиждень місцевий осередок бджілки ЗСУ передав на східний напрямок маскувальні сітки, ноші, адаптивний одяг, кавери, каністри, бочки, матраци, шини та безпілотники. Закупити і зібрати необхідне за запитами військових вдалося завдяки волонтерській праці та благодійному концерту. Допомогу постійно підтримують місцеві жителі, релігійна громада церкви Пресвятої Богородиці, Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів та нова пошта, яка безкоштовно забезпечує логістику. Плетіння сіток та збір коштів на матеріалі тривають безупинно. Усі, хто має змогу долучитись чи допомогти фінансово, можуть звертатись за телефоном, який знайдете на офіційних сторінках Богуслав ФМ у соцмережах. Дванадцятою локацією проєкту «Миронівка», місто, яке говорить, став Красний магазин – одна з найстаріших споруд міста. Історики досі не знають точно, для чого її збудували. Серед версій – цукровий або зерновий склад чи навіть оборонна споруда. На це вказують товсті стіни, вузькі вікна, підземний хід і цегла з датою 1837 року. Автори проєкту закликають миронівчан ділитись спогадами та старими фотографіями будівлі.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 25 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря в день в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 9:00. Бувайте!
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати

0: За привабливими цінами від виробника «Нові вікна» – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює.

0: абсурд, кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурд, кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж.
1: Богослав FM – твоя найближча радіостанція.

Країна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –